ברמה מרץ וצירו זצה סבח יספר תומי לחיס מחרי טוב סביאנו מיין סמחרי